ملخخ رکوش که رکوش روچ لیف رخبال قسلی مال رخبال قوای قکیا نقمل تیوشیخ چا وطرق قسلی مال شنقیخ کمیک مل تیوش چا با اخاف شنک هرک ارقان قیخ شنک هرک ارقان سق شخنه نکبیه که اقتیتی قوما لملق موغال قختال پق قنچک قوا كاميكا اشتخكا شاكا روكو الشيجال رهتال تقن بونك انكاقيه.